0: سعید اس ویچ پہچان تو ہے پرساد چکر چہن اربر جات ارباد نہیں جے
1: تو قرآن در ایک بیک او کہنا سکت کے
0: اچال مورت انپا پرکاس امیت ہوج کے جے
1: گوٹ اند اندران ساہ سہان گڑی جے
0: ترپا محیب سرنر اثر نیت نیت بانترن کہت
1: کاؤسر نام کتھے کون کرم نام برن سمت
0: پریات چھاند نمستنگ کالے نمستنگ کرپالے
1: نمستنگ روپے نمستنگ نوپے
0: نمستنگ پیکھے نمستنگ لکھے
1: نمستنگ کائے نمستنگ جائے
0: نمستنگ گنجے نمستنگ پنجے
1: نمستنگ نامے نمستنگ ٹھامے
0: نمستنگ کرمنگ نمستنگ ترمنگ
1: نمستنگ نامنگ نمستنگ تامنگ
0: نمستنگ